Du lurer deg etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

Tu lustar efter FM 8. FM 8. Vad är det? I don't know what I feel.

0: Björs för att skjolva det till norskt. Vad kallar Maxa bredd 8? Norskt.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, Chabit Rehaim. Vars du av att vi tar en höjland lista av fältkök som är klara att köpa? Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedrehaim.

0: Ikke der også hjemme. Vi tager hjemme af sin jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget large. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gammel kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
2: Faxikondi. Sletcher tosta.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde enda komma och handla där upp för te för en samlig en pris.
4: Vars du kvart? Tär ger ju.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Är bilen klar till något årsdöna? Kjöp fyra något däck, kjöp vänsel och få 20% i avslått. Vi tar det självande däcken i AIO-chips. På elektroi av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel, tryck av er.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærlig vinter jo, sittes ved samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du till att däckservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gamsland är att trema vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisne oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisne bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
2: Mistral Dekkskiftet og i Eichene. Frutjadeien og leierdeien for Eichene vidjene av danske Mistral-serfer-engineen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prisene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prisene. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i eitjene og Arjun frutjadeien og leierdeien til Mistral-vikskiftet.

Her har vi The Hollies, vi lærer noen stopp, stopp, stopp. Ja, og to er velkommen til at ikke at stoppe eller at stekke. Til at jeg vil gjerne ha tikkene køyre av og at bløver vi. Ja, bløver vi at kjempe, bløver vi at få det meste på skjort det er noen til kunne. Ja, vi er jo, vi har lagt meg der inn og om jeg lytter bil så meg der en holdrunden. Og ta, ja, ta undanbrekka atter i møter vikskift noen. Så kjempe det sørste, gjør det sørste at du hever. Og Och i sambandet så kan du också inte sätta det här av FM8. Vi har skrivit in till oss av 5.5.5.5 en sms på ett ja, en halsan eller ett sankinste. Du har sett här till Lursa efter nu är Lursa sändigen och är versen jag där här är Vang Danielsen och är inte och inte annan mer vi här i världen än att spela att ha chans där du inte är att höra. Så skriver vi in till oss av 5.5.5.5 i tunn sankinste. Vi får höra ett spilt nytt lär från Ash som kommer ut i ja, jeg halte just her hver 6. august, og tale jeg under funeral. Men skriv inn klokken av 55 nudjo, nudjo, nudjo, nudjo, vi øyne sangen ikke, ja, så vil det spalt.

Ja, det må man säga att om åker stjål konna som är så är just nu huxa vi kommer det vara. Ja, det är det roll. Här har vi ett Grandmas Basement vid Bölsnån. Nej, det är roll vid Bölsnån Grandmas Basement. Och heter er Lusha Sendingen av FM8 och tid är så rösk och fantastisk och fyrt att sända sms'er och hälsaner och sankinser in och jag vill bara ägja dig knötlån som sitter här hemma. Skriva mer ett sms på in av FM8-rush 05-05. Ja, vi har hört sann ett lön sankinser så är det här som myndar sändingarna och i det. Och jag skriver in, hej herre, spel Something Stupid tja Robbie Williams och Nicole Kidman för Jokon. Och Something Stupid en holdt og luksalig god sanger, så det skal ikke standa av. Her kommer Robbie Williams og Nicole Kidman. Vi lærer Something Stupid. Og du kan støtte innsettet en sang. Skriv inn til 5.5.5.5.

John Doe. Her har vi John Doe i B.O.B. Og han fikk hjelp fra Priscilla og sånn her Sjansjonen og sånn her Lennon. Og hette her Sjøen, Lorsra-sendingen av FM8 til Lorsra-rekter. Og til sånn her at Lorsra-sendingen, hun myntet av Tøynon Sang-Innskje. Du kan skrive inn klokken av 5.25 via en sms-bøye og sende en halsen eller sende et sang-innskje. Så det jeg som myntet, ja, Tøynon som vi spalter her inne. Ta nästa läge vi får höra till en lörsare som har skrivit så lös. Hej, Shaker Moin Elian Fittlöjda. Kunde hit spela hans här intressant till er Espresso Chasa Espresso Chasa Sabrina Carpenter. Please, och varsågod. Shalom, kan det där.

0: That's that me espresso. Og jeg kan bare si at jeg tok meg en soppe av min kaffekopp i her til dette espresso-leie, og jeg følte det samme ja, opplittingen av koffeinen som dette leie gjør til blåe. Jeg helst ikke at det gav mening, men jeg Ja, ja. Og det var Sabrina Carpenter, vi lærte noen espresso. Og hette jeg Lusha Sentingen, skriv inn til åkken av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- 95 så är två vitla sätta Twin Dam och Sendingsna. Den nästa lei vi får spela det har vi valt ut till er en till läs som Nick vi mun någon alltså ja mellan 2 och 3 2 eller ja visst ni 3 2 4 det. Känna kanske då åtta nät kanske var då eller när då åtta nät till att det en rapsanger som kan gå kött men är stuttligare. Till er Macmore and Ryan Lewis till lei Thrift Shop och ja vi spelar Macmore ja men han är plunnen synte rakt väl efter han var Ja, jeg må si at han var et av support acts, altså til Ed Sheeran og hans heimsturné, men han Vossland ble spilt, i halvtid han var oppnå, halvtid han var byrjanaraktig, altså han som skulle byrja showsene, men han så ikke vi må gjøre. Hvor han ikke gjør det igjen, det kan stå sånn for jeg løyde opp ned noen, men jeg kan bare si at det at jeg var ikke mer samtrykket noen som hender i høvnen, men jeg er i hvert fall glad for at folk byrja få noen først prinsippatter, og at folk og tonelager møy nok, og så har jeg også på hjertet. Det alltid cool, det passer vel å klokke mennesker, ja, vi mennesker ikke bare tom helt større, vi mennesker øye at møyne og føle og innskje og kvitter i verden. Vi får høre Macmore og Ryan Lewis vil ha noen thrift shop.
1: Hey Macmore, can we go thrift shopping?
2: What?

Det här var Calvin Harris One Kiss och det var sån Dua Lipa som sang vi av Hassan Lennon. Och jag vet inte, det här är ett sådär läge som man kan skriva dansa till av dansgolv någon ett läge. Kanske ännu bättre av sånt någon där man vill sådana fyra. Och det här är bara hur kors och hata där någon här nere också en sådana fyra. Och man följer liksom bara, man följer bara man hör totalt, ja, alltså drip eller killed it av Flora. Och den nästa sangren, han öjter murder on the dance floor. Så ska vi bara veta hur det Nu har vi dags haft känslan av att Gerard Dahl ska höra om omkran som synker om det. Murder on the Dance Floor. Till Sean Sophie Ellis Baxter.

0: Apor 4-5-5-5 AF
1: Sletcher Tostan
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd Vi tar var lösning Pruiser 12-5-5 En perfekt lösning till tyn Vi vill ha bilen regnan Lutelian och klaran till arbete Vi lägger tyn Ha bilrökt kurlavensel.fo Ett av telefon 35-45-30 Vensel Bilrökt
0: Popper, 8.5 og 9.5
3: AFM 1

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølge å bruke, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Tudget Lager. Jysk, og et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne du enda komme og handle der opp for deg fra en samlig pris.
2: Vær du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Skulle dekkene skiftast? Kjør Vensel, fatter 20% i avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
4: Hever du bruk for et trygg om flottninger til og urferien? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klockan är 3. Här är det tojende av FM 1.
7: Men kycklingren la av skolbåren i Torshavn av landskjøkgrusen og sett skolaktningen i Abenra. Landskjøkgruset og Syhus Sante Jylland har vi det gjort først hos skolvidgjørene og i en danskare føreskare verskattland vid robotstolagjere fjærskolar vidgjør. Hette den første av sånne slemiddelen tve i allmenn sjukhus i Norge London. Landsjukhuset hever i det tids et nytt sted innan framtøy av skolvidger, ta første robotstolig av fjærskolvidger inn i fargen, vær frem som parter av en av felaks danskare føreskare verskattland. Skolvidgeren vær frem til landsjukhuset i havn, vi føreskund skol og narkosetøyme, medan skolakten satt vi en av styrer i øynt i Åbenrå, og stort i roboten omviser trygt og avbørt samband mellom Torshavn og Åbenrå. Verskattlanden kan ha mulig en fyrir å bruke nødja takkning til å knytte sammen faglig en serkunnlaget først og omlandet av mørk, og samståndet svarvet av vidtjørene nær sjuklingen. Kan ikke ha mulig noen fyrir fremtidene? Enda mal vi verskattlanden er ikke å flyte av vidtjør og fargen, men jeg kan ha hvordan nødja takkning kan ståle under sjukhusvidtjør i smarre samfunnene, og ikke ha mulig å få utgang til serkunnlaget, utan at sjuklingen alltid nøyest er ferast. Vi arbeider avhaldende via menn og akkurat tjenester og trytja føreskund kjøklingen er et gang til best og vittjør. Henta verskattlandet gjør okkur møvleik at kanna, gosin nødstakne kan nøytast i fremtøyene, samståndet så vittjøren framvis fyrir fram av landsjøkrosnån vi okkar ekne og fagfalkon rundt han om kjøklingen, sier Elinborg Mortensen, som er depensløyer av skordaltene. Hun legger dette at helan er om en innløyende røntarverskattland. For jeg har vært drikket rønte ved å ta i norsk og norsk og tale til der løsner i sykehusversjonen. Nå kan vi da også mulighetene innan robotstolen og skolvidger. Etter snur ikke om å lære, savne rønter og møte om hver mulighet kan være vidkommende for føreske syklinger i fremtiden, sier hun. Under alle skolvidgerne var føreske skolaktere, skolsykrarøkterfrøyinger og narkosestarsfolk til steder og alle sykehusene. Om tørver hei veri og atøy, kunde de tidsje vittgjørna iver bøyna veien. Framan ånda var gjørt her omfattende fyrrøsikar og tekniske rønter og vendinger for å trykja tryktina tja sjuklingsdun og enn at trykka arbeidsgångt. Verkatlanden viser oisne tuttningsna og alt sjå samstarvi innan sjukhusversjø. Små sjukhus må ofta hugsa nøyt og samstarvi brøyt for å trykja etgång til hakstofaglig og fyrrøyger. Vi hesar i verskattelen er vidt vitla menna nutja vitan som kan få tuttning og lengt ut om fyrjar, sier altså Elinborg Mortensen fra Landsjøkrosnån. Fyrra halvar i år var omlai 500 skjer færre enn fyrra halvar i fjør meldar inn til bedre trykking. Part for sånn greit det ser man vi, at vi ikke har haft nekker øtten eller ære størskeer som avvisker skjer at heller jo større enn mån. Part for skal ta i sin skyld av større firebrynsjengar arbeidene, så vi satt nå er nye færen under. Folk gjør at det kunne for å slippe undan skjeen, for sier Ingun Eiriksdøtter som større av bedre trykking. Allt detta är tillsammans med vissare att utrustna sig bättre sitsing är väl minnig än vanligt och väl minnig än vanta. Kostning är om man 420 miljoner lattar konton att du är inte kjöldon för skejar. Samståndet sitsar folk och fäller sig som höllt väl. Att nu växer till i vanlok och sitsing och stöv och till folk vill jag sitsar mäka och bön om det ringast det skulle hänt. Härtill har vi lövna att vi gått avkast detta senaste halvåret i bättre sitsing. Vi samtliggas vid konten om att det inte har varit så härstrakter av skejen senaste månader. Och vi fäcknas om gåa halvårsutslöde upp på 6,5 miljoner kronor efter skatt. Det är bästa sitsingar tekniska halvårsutslöde i nekvar, men innan åkare vet vi vidare vi att det kan skifta kött. Bärinsa månader sedan i halvårsutslöde. Bär ens av senaste månader så är en halvårsrock ska primär kjörtor. Här har vi haft flera stora skejar. Ta en nej till att vara stant i mötvis så vill få hjälp kunden som bäst säger Ingun Eiriksdøtter som är större och bättre tritching. Och vi färger ut till växer tjocken som vi inte svunnit för idag. Så ett par stund växer vintern så lojande till friska vind upp i struka av soria 8-13 metrar till att revra luftna till samtri och som fralöjer regn. Och i kvallt friska vind upp i kvassa vind av landsningen soria 12-15 meter per sekund samtri och regn. Och mittnatt har löjt minka vintren ner i frukslå till friska vind och stöcker väster om till ussning av ett skifte och lackar soria ner efter i sunnan 5-20 meter per sekund. Det var samtidig å skifte, grovt regn, men ut av nattene før jeg slår det i. Før jeg på morgen lå til frukslåta landsningje, trutsjer til 8 meter, skiftende skuiloft, salglottar og ela vever, men om middagsløyte regn. Hiten vil midtelen 8 og 12 hittast i. Jeg svarer tog inn i 8 her nå, skal begynne å ha 1 tog inn klokken 16, så det stjøttene som av skrånne. Bytter vi etter tog inn klokken 16.
8: Du show mower, vi online on board, utan nærmarskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
9: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
11: Fra gulleglokon. Till tikkun och omvuxa kjöfta vindeg och horar. Norskt nu. Fa åkar ser kunde fagfolk utan radjöva till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppnat. Vi vet att dikta gav vindeje och horar till Atlantarv och göskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Då innan vi har en fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: mer tog og penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jorden, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp en mandag leier derfra på Kjell Arjan. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekk.
2: Heve bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun ødlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
4: Vinner med sand 2060, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedversker og styrker deg støve av marsneiden. Sitter deg kompass av vinnermessen.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnermessen 2060, og i storhøttene ved Kjattner.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Det var tærnets vindøy, så det er samband ved gulluktugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluktugar. Tofta tjekk vei, du får tjeis det, 0000. Gulluveit gør det best.
7: Klokkan fem. Her tøyende av FM 1.
8: Medan en kjøklinger lå av skorbåren av landsjøgrusen i havn, satt en skorlagt i åpen rå og førte knuven. Landsjøgruset og syv hos Sønner i Jylland har vi det gjort fyrst hos skorvidgjerne og igjen i danskare føreskare verskattland, vi robotstolare fjærskorvidgjer. Hette er den fyrste av synes lærmiddelen tvei allmenn sjøkruhus i Norrlondon. Og Elisabeth, nå tok jeg feil. Men vi tar var lejaren av skordelen av landsjøgrusen vi åkken her, og gosse Jack henter rundt inn. Hva er Jack det etter som tid har du atlet der?
9: Ja, han er Jack helt vel, akkurat som atlanen der, vil jeg si,
8: ja. Ja, ja nu fikk jeg snål med Elinborg Borsen og du kjølge andre.
9: Elinborg Borsen, ja.
8: Jeg måtte sagt skoift. Men tar man planlegg så har jeg skal vel nek fire røyning til.
9: Ja, jeg vil si at det er ikke, jeg holder vi begynner å ennå for Arne Jol, et eller annet her alene, å begynne å planlegge det, og gjøre avtaler, søke om løyver, og sånn det er som planlegge det inn i åkere program, operasjonsprogram, og hva for kjøklinger vi skulle velge, og sånn det er og hva for lakner som skulle standa for det utenlandet til å være, kan man si, Cindy Givet, han kjenner vi vel, han er av landsjøkosen eisene, men så skulle vi jo trodde at det var en køner, robotgrøker, eisen av landsjøgrusen, i samband med akkurat det er verskattlandet, hvis hun ikke gikk som atlet.
8: Ja, det vil si at det kunne alltid grubbe inn hvis det var.
9: Ja, beina vei. Det stod en klarer atlet og innan, men han rørte ikke av vinker, alt gikk som det skulle.
8: Det var også som jeg tog seg, vi nå tog seg om til Arne, da vi snakket med Janne, men det er nekker vi at dette kører over internettet, og internettet skal være stabilt, og det gjør det, kan du ut fra.
9: Ja, ja, og til reisen så som vi da har haft det, og har kattet falsken i reisen, jeg får tjekke at det er stabilt, og vi da rundt kostet når jeg ferien er nå, og Arne skor vi gjør det.
8: Elvar, hvis du hikker og lødsen til frem etter, hver kan dette få tog for førske sjukksverket?
9: Ja, men jeg husker at det har vært tve perspektiver. Det er at sammen med Værskapslandet har vi haft høy at Røndar går, altså gjør operasjoner her ved åker ekne kirurgen. Så det er jo som at det er jo snakket som vi tok seg at et samtidig perspektiv at en robot må være sjukhusversjonen omkostene. Men fjær skulle vi gjøre en Det här också är dels kan man hitta på äldre kycklingarböskar som inte är särskilt näckor till alla som vi sänder till Danmark som möjliga kunde opereras ända något. Det är absolut en möjlighet. Hur möjligheten är så att det är att man kan göra det samman hvis det är trupplar operationer av en kvarns län.
8: Och det vill säga att kanske östen är att du har en specialist i Danmark som kanske inte kan komma till färger. Det tar längre tog innan att sätta sig via en robot eller via joystick och ställen.
9: Ja, nämligen.
8: Men kan detta spära 20 000 pengar östen helt då? Eller är det en dörrverskattland?
9: Alltså, jag har en robot är en dörrverskattland. Det är det, men till att han varit en näck för rukusera och köra Vi utvecklar ju det, så det är tråk att toucha fyra sig längt ut i framtiden att man inte har en robot i 20-årsversen också räkna. Så som det spärer, ja det spärer, hvis vi ändrar vi att skulle sända kycklingar till Danmark tror vi inte har en robotmöjlighet. Så det är skolvidgare som är bättre och det är skolvidgare som är något att säga, men för kökling och operatören nämmer vi roboten.
8: Nämligen, ja. Och tar vi det då som man säger akkurat sjukhus till små sjukhus vi huxar så må ofta huxas något.
9: Ja, nämligen. Och nämligen att man så kan stola sig upp att en sjukhus som häver flera sjukhusar en bit kan man säga komma här va? Kanske näkande tror vi det är så små.
8: Ja, og det er vel også noe som gjør faglige forelager i fargen via arbeid på Hentlamata?
9: Absolutt, og til man sier, det går vi hesten og botten til at det er ikke, nå var det et brokk eller med et harmkirurg som opererer i det, men det kunne ikke lykkes vel være en gynekolog eller en urolog som gjør det da. Så det er flere skjer ikke som hadde kunnet brukt den samme robotten.
8: Ja.
9: Så han är något som att jag hospital mer än inte något som han gör att jag så att
8: säga. Nej, nämligen. Elva Borsen, jag tackar dig för att du är stånd där vi tjockt ner FM8.
9: Ja, så tack.
8: Tack för det. Säger alltså Elin Borg Mortensen och hon är lojare av skoldepsen i Allandsjukhusen. Vi får ivit till Beatrice Ritching som har lagt ett halvårsrakt ska fram. Fyra halvår i år var omlöj 500 skäer färre än fyra halvår i fjör. Parstvus hongre det samman vi har lite kjæv haft nekra ötn eller ära stövskär som avska skär till i stora mån. Parstvus kan da istnä vara stora fyrbyggningarbeid som vid 17 år nere färn under. Falk ger att det är kunna, för jag släpp ont att skärn ser inkon Eiriksdötter som är stjöre och i bättre tritsäng. Allt detta tillsammans är vi visar att utrustningarna till att tritsäng är väl minnig än vanligt och väl minnig än vanta. Korsning är Roma 420 miljoner latt. Latnar konton attor i entusjalton fyra skrejar skriva tritsjen. Samståndes tritsja folk och felelse som höllt väl. Och ett nu växer till aldrig av vannlok och tritsjeng och stöv och till folk vilja tritsja mäka och böten om det ringaste skulle det hänt. Härtill har vi ojlövna att giv gott ökast detta senaste halvåret. Vi samklädes vid konton om att det inte har varit så härstrakter av skrejan de senaste månaderna och vi fäcknas om att gåa halvårsutslutet är 6,5 miljoner ett skatt. Det bästa tritsinkartekniska halvårsutslutet i Nekvar, men innan åkar och inte vita vi att det kan skifta köttsyring och vajerstoft. Eiriksdötter är inte toft, inkon Eiriksdötter. Bara hesa mannen har sedan halvårsrakt ska vara gjort upp och har haft flera stora skrejar. Ta en nej att det här var näka samtidigt med vi så vi får hjälp konton som bäst, säger inkon Eiriksdötter och lägger trät. Samla var utslått för knappar 14,5 miljard kronor i uppgörarna från augusti 4 till juli i år. Till 1,5 miljard kronor, mer än undanfarna togärskoj. Fiskaver och utlåtningen är vaksen knappar 1,8 miljard eller 14,6%. Utlåtningsvirja flest av fiskaslånen är vaksen medan utlåtningsvirja makrelle, fauri och fiskamjöl är minkad näkan. Utlöksvira vaxe, a laxe är vaxe närmare en miljard och i uppgärd att höja skojen om. Det är en växtur på 17% och i utlöksvira netta senaste 12 månader skoje med en ökt en vax vid gåvun 25% om. Utlöksvira torskjer vaxe knappar 350 miljoner, etta 23%. Utlöta nökten är vaxen vid 12% om. Største vaksneren i utlåtningen av fiskavøren til ES og Asia annars. Største vaksneren til asiatiske marknaden til Kina, i stedet for gavun 426 millioner kroner av vaksneren. Utlåtningen til ES vaksen vi nær 1,3 milliarder kroner. Av tøyer utlåtningen til Spania vaksen vi 381 millioner kroner og til Fraklands vi 240 millioner. Utlåtningen til Europa annars minkar til 326 millioner kroner. Av hesten er utlåtningen til Russlands minkar vi 240 millioner. Og medan vi utflottet for 14,2 milliarder, så innflottet vi for gavar 1,8 milliarder i oppkjører Arnon fra august til juli, august 4 til juli i år. Det er knappar 1,3 milliarder, 1,8% mer enn underanfarda oppkjører år. Innflottingsvirig av 11 vørebalkon, 8 balkon og 8 vøreflokkager etter råene, vaksøgnast og talmanene er. Innflottingen av mætføren og livene til djøren og vaksen vi gav om 231 millioner kroner, etla 20% imot søgnast oppkjører år. 141 millioner kroner av esen til fiskur til virkingar. Innflottingsvirig av djøren og plant og oljen er vaksen knappar 130 millioner etter fyrtan mesta rapsolja. Innflottningen ur Atlund og Høysforstånd er vaksen eller stendt i sted. Innflottningen ur ES er vaksen mer enn 300 millioner kroner. Og i dag er det gøy om mulighet at du står i telefon med en sitte ved rør i en bil, åttan er halvt og ikke alvar fær telefonen. Etta vi i Middellanda bruker Bluetooth eller AirPods. Men det er framvisende for bilførere som suttes ved telefonen i hånden, og torsdagen tok lagreglene fem folk. Alt då sa vi telefon med en til Korto og helt til telefonen. Etta sier vaktlærerne av Løkvegstøyen i havn. Etta kostar bøt og klipp. Det kan ta øyne gjøre om en kør og kjøtt, vel i Hamarsfjerna, og så la oss være kjøyne bilfører med til fjerde og kjør. Her vi var seks mål, seks klipp og seks bøter, da ferskepatruljen var ute i kjør. Annars var ikke nekk å gjøre, stendte ut døgnrapporten i Kjøpaltinoen. Skrasetningen sendte kjær skifter at noen nødtjøtrøsfjellet til tvingses avtøkå. Teier og 41 i verskskjøtrafjellet, 22 småpartafjellet og 8 partafjellet. Sørst i august sendte skrasetning førje 203 fjellet og ba om at jeg skulle lete årsfrasøkken inn. Fjellet som har vært Olmna Kare som råkskaper Arskuld og samt råkskaper Lønne lette årsfrasøkken inn i senest lei 13. juni. 1. september bor jeg skrattet ikke fra, og 15. september fra Senta Fjellet, som ikke har lett i årsfragrensjen inn, altså til årsfragrensjen for 2025, at jeg fra Senta deg til skiftretten til tvingselsavtøkken. Og så færer vi til Vekretjåken. Her ser jeg at og kvalt frysk vindur oppi kvassan vind av landsinningi sore 25 meter samtri og regn. Om vindnotar løyte minka vindrin er frukslå til fruskan vind og stakkur vestrum til usning og skifte og lakkar søya nyir at vi sunnan 5-20 meter om skundi. Det var samtri og skifte, grovt regn, men ut av nottna slu drui. Fyrra part morgin lå til frukslå til landsinningi 38 meter skiftande skuiloft, salglottar og vela vevur. Men om middagsløyde vil øsne regn, hiten mellom 8 og 12 hittast i. Jeg skal bare tog etter noen, men vi er egentlig å si at det nå kommer stjøtnen til politikere skak, på en etter reklamene. Bidra til

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 92 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Mistral Vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidjan av danska Mistral Safari-engjennom Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så manglar det en skänk, en kjövarpår, en bågarjål eller måttpår, så är det nu! Vi behöver självande kak och kaffe. Vi suttjast och i ägjande och ägjande frutjadein och lärdein till Mistral-vikskiftet.

0: Velkommen til Stjøtnerne, som politikker av Skak. Vi har sendt oss kjelter i det, vi en som ikke er ferdig lov til det. Men vi åkner er Jan Seidskort og Heien Zachariasen, velkomne til Bayer.
1: Takk, takk. Takk for det.
0: Det er Torbjørn Jakobsen som bortstatter, og tar vi nå for å ta oss om løsning og folkehjelpen i 640 og hver vi stanta i det, og kunne vi få farger til en stor renastat. Så det kanskje ikke så godt at Torbjørn ikke vi, men kanskje vi får et annet kjekk på Sjortøy. Det var sånn vana dagen at det var forsvar siden Falkarkvunnen 640, og i tog sambandet så kjipa i Norge Tjøvelsfella 4 og noen funte i skolen i Klagsvøk, og her var det tvær fyrlestrar og en vi hans Andrea Sølvara om Falkarkvunnen og togjene rundt om Falkarkvunnen. Og så helt Magne Laksafoss og Øystein fyrlestrar om det økonomiske gongene som vi da ser hos i Arne. Det var alt sammen samlet egentlig avhåverst, og så var et politisk tjekk her om på fyrt tar flokkene som her var kjørt tjøver, som vi nesten kallet det, var til steder, og så Øystein om på fyrt kjølstøysflokken, som ikke var vi i tjøver, som vi nesten var ikke i lagt inn sånn, men som til grunn til vi tjøver, som vi nesten. Sambandsflokken var altså ikke vi i sånn tjekk nå. Det kan man så diskutere om det. Det var kjellig godt og spennende, tror jeg, at det mangler sånn noen argument og gjør til det. Men det som tar seg om tid til at førre skulle vinne seg utenrikspolitiske høymelter og så videre og limaskap i forskjellige fellesskapen og så videre. Men spørningen i kjæsten om hver alle tøyene, hva betyr det? Og kan man få utenrikspolitiske høymelter uten at førre gjør en selvstøver stater? Og ja, jeg får spørre deg om jeg har tittet av Kjolland til Fidjøs i Dvi av hva det hendte jo at du funnet noen her når og Jan Skræp fikk stå på, tror du?
2: Nei, jeg heldig at altså, fyrlesene var i Beja Hans Andrea Sølvara og Magna Lassafors var utrolig avhverter og liksom skruva jeg høtte inn til at skilja til finnsene som kom i 18 politiske åretskiftet mittlun formen eller vi var ikke alt våre formen men mittlun flokkene vi er forsovet det er sånn avhvert men også forutsigelig man visste fram og rundt at det er flokkene som sier seg kunne takke under vi sjåvarsemmene så det er knarske så vi er til å være sånn det at de kunne være helt utenfor og at det gikk for sent og det hendte for løyt og at sambandslokkene sett av ødler utenrikspolitikken så vi hadde man da heldig det var en ja, det var et avhåverst fundet tiltak til Norge Sjøvansfella. Men særlig at det er at det var i fyrlesene virkelig å sette tingene i et sort skillegodt perspektiv.
0: Ja, igjen?
3: Ja, og, men kan det gå til Stefans da også at det var hette var under 1946, og vi tar vi det 2026, og man faktisk ikke kom vøyer, ja. Og så er spørningen kvøy, og alt kjenner til folkene som er to, og hva som hendte i 18, og samtidig så har vi hatt vi en fullvel samgang som tar vi 85 kom inn og på at gjøre farger til en stat, og men allikevel så kom man ikke vågjere, man var veldig avsamlet om hva det skulle til, og hvordan man skulle gjøre, og hvordan sånn, og jeg hadde også til at nå har vært nekk gav folk inn som har vært kjelfyrs ned, og vite hva det skal til, og hvordan sånn, og allikevel er man veldig avsamlet om hvordan det kommer vågjere, men ta ett höjer såna fyrläsar som att det är så är det verkar det öliga grått och det verkar i grunden grått ankolt men det står att länge är det att ta förska folket alltså först politikern och ta förska flockarna skulle ta kan stå och omkvärta gosse och vi så var det att ta i fullvärs samgång nu alltså mitt fackavlösen och så valde jag så så det att man var ensamdr om hur man skulle komma vidare och vad skulle till för att få det här i jocknon och det som så att ända i allt vi hade i själva var att han fortsätter pastren alltså hur ska det komma vidare att fortsätta vara Men herfra og til frem til deg inn i det, så må vi stefe seg til at følger øyelig brøtt der, så igjen da. Og du hører et nekst større fortjellig grunndelig det for jeg kunne disponere som har kjøttet vårt land, og tog jeg alltid til at hvis man hikker etter, hvis bakker at lukket til 46, og så fører det til 85 frem til deg inn i det, så følger øyelig vel bønner til å føre vågjere og å komme nekk langere løy. Och så så slå.
0: Jag hade att Martin Laxafoss nämnde det i sin föreläsning att blockstolen var som inte lite pass av förskap och boskap det att visst vi nu inte brått och samfälla i en tro ju har så att vi teach det in att låt det så vara att vi att till resten är annars spännande som händer i morgon att ta med boskap och vi när frågor en tema frågor om halt för förskap och tisdag. Men jag vill Lucas man kunde ta om det här bert att hel i behöver saken att komma vad gör åttan är färger vara en sorgens stator
2: alltså ta som jag sade att vi tar fundo med liv titta att då har bara samgång det med de folk av sjön och Janne sjön och samma sjön kvar och jag hade att ta la i mitten åren i Chabé Axel och Chabén Hansen att Nu måste läta sambandsstationen renna lönnen ut. Alltså, nu måste vi sitta hos lagt här det här ber innanför verande rydgesfällskap innanför verande grundlag.
0: Ja, låt oss bara lycka höra kvart Axel Johansson, farmar Janne Flösten, säger måste ändan av fonden.
1: Ja, samma Peter Klom tror att det är inte lika mycket på skött man över Danmark. Till höjda var viskeflockarna som uttalar sig och I Danmark i mitten om färger och Grönland och tar det här var imiska fätan av stövnen och kan kalla det väl länge vid till Lysjö till nummer 8. Nummer 2, alltså uppgavan jag också som är här är ganska allöjset här på en diplomatisk kanske lägga om något. Ettast här inte så är det bänken för att det har blivit lost och överskå. Vi har haft en stav för här i ES med boykottet av färger och skrattar med kredsor inom. Här Danmark som ska ompå åkken och torgspolitiskt, ösene, formellt, är himmelna våre. Här målstrygande avmall. Vi är limren NFC och NAFO. Vi har ompå danska limanskapen, färger och Grönland. Tvej land, tvej avmall, ÖNSS, ÖNAKVÖLE. Och Danmark är ösene vi om ÖS EU som målpast. Och det ger till att konflikter för att komma. Och som inte klarar att lösa det här av William Hort och Arlen så är Benchur och konflikt kämmer som ändrar vi att allt bräster luften i fällskapen som man kunde ganska vana ta. Och det som kanske är det mest för det är visst nu väljande det här för att hända som vi vana och när kanske är snabbata är förska manslandsliv i Hompalt eller kvinnelandsliv i Hompalt för att grafisera sig till olympiska lösningar och inte på lådaka.
0: Ja. Han säger också att han så tar man bänken för att tjänst flockar med den näst största flockar i höjden.
2: Jo, men alltså jag hade att det är så illa nog som jag ser här det här att åka mat till att bröda sig nu och jag har sett det i danska kippan alltså nu har jag gått flera för när jag refererar till sedan rövnen som var mitt fredsen i oktober
0: 93
2: för hon tog sig om det här nu måste jag ha en nutsan fällskap som betyder att det är tre land som arbetar samman. För det var nattligen 64, alltså det som gör det ganska, eller förvirrar jag fått totalt i 64, det var att man visste inte kvart i hälterna av ökningsselen snusjö. Alltså danska uppskådde, köttnare uppskådde från Danmark, det visste man kvart det innebär. Hin pastor som heter Lösing, annan människa kvart det var. Och det är en stöva som absolut aldrig må komma ihåg att de går sända folk utländer, folk har sjuka, folk inte vet vad det är sjuk. Att det färskaste döven som är de hattar vid folk har sjuk, det är Brexit folk har sjuk i Brettlandet. Kvar i bästa folk är sjuk för att melda sig ut i ES. Utan vill jag veta kvart är det finns där av tog avgörande att åka färre ut i ES. Och nu har ju gränsen här till öliga största rötter i Brettlandet som tar sig för en samstarv i ES och i något större mån än kvart det har varit i sig sett i åren. Så det är öliga viktigt att man kommer till det att man ska lägga ting utan att folk har kvart att det är pura grejt kvart det är folk som ska täcka sig ut. Så har vi hos i ett av det här, det är att Nu när du hej så var det vi 85 stå i man fick en fullvärd samgång. Ta minns jag dock så att jag har försökt göra det också till en och jag grev mig till det var snä farvelat boklinger som blev sendt ut i kvarsthus. Men skitsan som är lagt ut här är nöjaktig det samma som jag skiljer hända tjauarsämjan fönorum. Att man hever två land som framhaldande arbetar i en fällskap och är enig om att någon må lite här och kunna tagas hem ta och inser om det. Alltså när jag lyckande tog som hände i Island i 1918 för Island ger en fransk fällskap vid Danmark för det här var fällskap.

0: Og det var til at be Axel og Beiner høyde gjørt den nye stående greia. Jeg lette dere nå sitte hva enda Norrlander er vi, hva enda IOC vi. Vi er avvist til bare foran, så har vi en helt der støve. Og den støven innebyr at man så fyrer å formulere det er helt spedet nytt, og ta IOC om sabbatslokkeren vil vi eller ikke. Det er godt at det er noe i sabbatslokk som holder til rett til vi vil affære. Det holder de med sitte langt nå. Men så spørningen om Læsland og Sabbatsløsen, eisen vi til det.
1: Ja, det er rettelig interessant, og nu sier Johan at han råkner vi tog at ganske en par større Sabbatsløsen gong vi til det. Altså, jeg trykker vi nesten selv at det var øyelig ringt for å gjøre en brøyting hver du snakker om en suverena stat, hver utøvende samgång og hver Sabbatsløsen og par større samgång. Og man har også ofte en tosa-syndrom etter her, altså, hvis du hikker etter Janafløsjen, altså, helt ned Janafløsjen sambandslokker, og man pleier det også nok til at Afarka synder inn i Folkafløsjen om sambandsfølsjen, eller sambandsmennene i Folkafløsjen, og så videre. Så at, men altså, det som hadde øyelig områdende, det at, og det som sjående i møtelsen, det sier jeg, men altså, farger har unngatt og klara seg betre enn vi gjør det. Og til akkurat vi tog kjipen så vil det det jeg kjenne. Så argumenten i møte tog kanskje nok så nemme å bruke, samtidig som man sier til at fyra kunne slippe fra mæt marknaden og å få akkurat vører jambi oss vi andre land, så må vi få kjørstes av brøytingsene. Og det er heller unga løte at det er nøyet å gjøre. Spørningen er bare hvordan man gjør det. Jomans vi flörna ur nöt och men alltså det här var inte över öjliga ringt att göra vid verans samgång och i halvdeles alltså, vi vet inte över i nöt och att man ser det kanske sin drattor och i politiken som jag säger samgång ne? Att det är mål som man i principen inte inserar så eller något fyra och det är mål så att jag får skoja ur det men alltså det som du hvis du skal ha noen ting i jokkenen, det som er øyelig områdende å gjøre, til dem som vi snakker om suverena stat, altså, hva betyr det ut i forskjellige parten? Det er å fortelle for at folk om hva vi gjør det her, hva det innebærer, altså, det som vi det er få av, hva sier forerende i Danmark, sier det er en liten milliard, 800 millioner, altså, vi snakker om nu er blokkstolen kommet ned av 500 millioner, og så er jeg høyde på politiet og dømsvalget det. Hva skal til for å kunne få att ta attention på plats. Och ta det man snackar om, ja men till grunden till att vi nu sitter och röjna att förhandla om, så att vi släpper från ett marknaden och få att näckbis i ägångt och näckmål pengar för och kravörer som vi framlägger att sälja.
2: Och ett annat som var nämnt väldigt ofta det är av spontan klagsvig till det att Heimastorislaven, hon är tampat det som hon kan. Vi har hört att Adam säger att Heimastorislaven är som en harmonika. Men harmonika är spänt förut. Här är alla möjliga brukter. Vi släpper sig här.
0: Nej. Och det är det som är den danska stöten hur avsamna. Alltså det är ju synd det som hon säger. Jag hade själv varit att nu lägger jag mest till att man detta samgångar som nu sitter som här i fredag till. Alltså sambandet Folkaflokken og Janaflokken. Hvor hun her nå? Hvor ikke en samgang av flokken som alle tar under ved kjøresendene? Det hadde jeg også avhørt spørninger. Og til klart at Sverige på tannspørning er han at Folkaflokken tar i maskipa samgang hvor bandje fyrir jeg kom og i klemme av feim og nissavende flokken, nemlig kjøresendene og Janaflokken. Og tog valgte Folkaflokken heldur sambandet framom. Det er ikke ivarst du. Det fyrir mig så til að hugsa at í 1985 þá spældi okkur þetta út í fyrir föringun at okkur yngsti að skipa tvei lönd, Danmark fyrir, som voru í enn fællesskapi og at allt anna stórsa bleið það sama som það ver. Og svo fór man undur eina skipa í nýlæging af blotsinnan og eina heimtöku af málsöks. Okkur blei úthust í 85. Þá vildi Folkaflokkurinn og Tjóveldi ekki hefa Janúsleis við. Það sem hendur í 26 til að tjóvaldi við út í húst tói að Folkaflokkurinn ekki vil hafa tjóvaldi við. Og tói trygg við að handakonstellasjónin hefur gjörst til að neyjút að sambandsflokkurinn má renna alla launinu út og sutja til at hetta bæri sig mal alugavel. Hvað var sokur hava bitlum til inn

0: några så här. Och kvart här sker kvart här händer det blötska skipan och kvart händer in i sambandsfunktionen. Det har ju så att det öliga stuttelt att ägla men jag är så ju att det är alltså du ska minnas till alltså tjoar från sö tillhör öliga nog till av oss av flock och sälja kanske tjoar medan lysfrals frals ju det personliga frals tillhör öliga nog till ett nu annan flock och jag vill läsa ett så öre flock men hvis man för här så blir tingen att gaga hund i hund och det är det som blir till hvis man ger en fornuftig en fralsan fællesskap i middelen førre i Danmark, hver og vi definerer som hver sin land, men hver og så framaldande samstavet om en rød av tingen, et nu, kongshus og valuta og hva var det, så trykker vi at folk i vise i at dette tjauarfralset kommer ikke koste noen en person og fralset i syste enda. Og til det som kan lytte folk opp såleis at det fast en I brett flertall för att göra en utbrytning. Men Tomo går inte blir vi att bruka här åren som förskrättar folk som är en lösning och kvätting och kopping och vad andra har vi brukt. Men, och det som jag inte känner pratar nu till det att det bor ju uppe av förnuft. Alltså. Fyra ställen bara som var från undan det var bor uppe av Kila och Norrö. Och till väl läsen till som är känner till det med nu till det att ta mot oss här självstorsmål i det så då tog jag folk sådja till det möjligt för att följa kunna flytta sig framåt. Alltså ber vi vujande i vind, särliga och marsnaven att de kunna öka om några brottsövar och stöka månande vi ska få ägång till era marsnaver och rända sysslet och bara det vi såker i och att norra betalar nullskatt och åker betalar kanske 20% i totalt. Så hata och hata som är efter av blotchenon. Det är ju rätt att utradera det här vi häckar en intug från Peter Marsnare och Kolt.
1: Och ett annat som var nämnt förr från oss funden till er spårningar om till hevna kartutning för att det är för stöd som sitter i Danmark. Tar vi komma här till att skola samrådast om civilskiftning. Helt hevna kartutning om det är en rej eller en borgerlig stöd.
0: Alltså, jag har alltid gjort gangande hevor förra politikerna så att Folkartinsen alltid vill borna upp i av brej och sämjön mittlån samgånga och anstöv. Det är kanske lika värre nu i 17 år än det danska Folkeparti som har varit sin erfinningar sant. Men jag har alltid att det är stora nu. Men jag hade särskilt att stödavflockande och det konservativa och vänstra här har varit, det här har vi samtidigt förra politikerna.
2: Vet av allt och man har alltid haft till avskådarna att det har varit förringar och i Danmark förra skulle komma och göra men i halv det östen till att det är östen också något bröst sågande i åttalvis fram till det enda annars halv det är själv vår östen att alltså en stor förring det är flockan i förra. Alltså nu snackar vi om hessa samgångarna som nu är. Alltså vi hade ju en nära samgång och en hessa som vi är med Lianaflösen Tjövöld i framsökt. Alltså tar gör du hellre än vi näka. Tar lacka av blotchen och håll 30 miljoner om har det gjort det gott nog. Men alltså annars så har du ju lite till arbetet i samband med att få färger som har start och så är det. Och tryck vi att ta grundläggande är i färgen och när man snackar om att det är tjauar för alls och personer för alls och annat så är det öjligt områdande att ta fortgärliga för alls är bara blås och det var akkurat det som var knutren och i 85 det var akkurat det att det var alltså danskar som är till fyra år så blockar det väck och kunde sen ta hit man blockar så en läggvackare och det försäkte folk och kanske ösande politiker som var samgångt alltså vad ska det hade här gör av det inte hade oförsvarligt men alltså vi kom det näck långre än det och där för ska vindel vi kom så näck hörna långre så igen då tog er fortsätt när öla näck bättre än det var då
0: alltså det riktigt så så det är danska järnaflösen. Så det är riktigt danska järnaflösen där vi mötte Fredriksen är en helt annan än där på Nyrup och Lukatovs åter. Det är helt... Det är förstås att vi kunde släppa för samma flötsch, ja. det är helt något annat. Så jag tycker att att förståelse för att göra en nyskipan och det här det själv med det ut han absolut är det här förståelse det styr ut av skipan. Men det rest som jag säger, alltså åker må finna åker egna bein här hemma så att åker är ulätten att ta färra till samlägarbordet.
1: Ja, kanskje skulle vi lette at de alle ikke nå enn løyte og kosser. Jeg glemte å si, Jan, at jeg brått vi tatt og vi Aksel V. Johansen til å være fra Norrløsene som strønte fra fonten her nord. Det var også mer et landsparta vel nede i Tyskland, så vi var sammen senest i Saksen anhalt alt i døyder, den landsparten, han ikke kjellig stor i alt, det bygger hva 2 millioner folk ut i parten. Men her det denne flokkeren som øyder alternativ for Deutschland som vant seg øyden ikke fram. Det var lykke vi at han fikk avgjørt av Mørlod i landspartet Tinsen. Det var enda i halvdøyden 44%. Det folk som sitter bensje videre sånne rundt omkring, at det hakra rætti som i Tyskland i akkurat nu. Hvert leggja tid i tilslutin?
0: Ja, nu i Tyskland, du sælger støv i at her hefa en rettelig blakka jeg forstu ikke så lagt at du i heldur en trufjeringsöld så minnast at hva Tyskland slå fyrir tå og tå hefur man haft en utsulan angist i tyske skipan fyrir at hessa her rösslina skulle koma framattur. Men det som mamma visade det är till att här är alltså öliga störska högra syntar rörslor som ändå baserar sin politik på några som lyder till nynazism. Och det ser ut till att det finns ju fastnattöker i Tyskland. Att skott nog är detta en liten landsloder som heter Sachsen Anhalt. Men man spår långt nu att ta ju hinne landsparta väl när vera så kommer så som trenden där vi så ser alltså att AFD för att vi nu undertryck. Och till offrande sätt, ja till väl offrande sätt, ich tror att Ågre har haft flockar i runt om och här be i norra och Sverige och i Danmark av som skuffe och partvis i England och inte minst i Frankrike. Så detta högra rådse är öliga markant. Det som är övrigt nu i motlägg för det var fyrt är att det är så lite gamla flockarna, alltså jauna flockarna och det konservativa och för att det är annars äta och i de imiska London. Alltså stövande så att de gamla flockarna, hon vicknar otroliga nog. Tror jag att det kommer så öliga nog för äre flockar be från högra vänstern och från vänstra vänstern som napa ekve og bostyr av. Det synes jeg er veldig tvilet. I Danmark ligger i andre flokken senere sammen under 20%. Og det er omgått løgnevir som vanlig som det
1: er. Og vinstren er 6%.
0: Og vinstren er ble totalt oppløst. Altså disse gamle bondeflokken som er 17-berende i noen av tutsjer. Han er nesten bostyr. Så her hentet øyne løgn ting i britiske skipene rundt omkring. Og hvordan lønner det som jeg stod vi til øyne overhørst at hukse om. Men jeg tykker vi at det som troblæsen, så de etablerer flokken til det, at det mangler noe som en nøyhuksen, altså et prosjekt, altså hva det som åker vilja minne samfunnet til å være. Bare nå synes jeg bare til at det er eldre etter de ytterliggangende flokken, altså det som gjerne flokken rønner at erbast etter Dansk Folkeparti og
1: Danmark.
0: Og innvandrer politikken og man ser det samme i Sverige og i Norra. Så dette er avfrattet sent, ja.
2: Ja, det virker som at de større flokkene tar misundertøk og det kommer noen flokker opp etter og det blir fløyre og minne flokker og det virker også som det at altså utlendingamål eller innvandrarmål det fyller øyne i nekva London og det virker som det at det det som gjør det høyre rasje og gjør det at den politikeren eller at den bådskaperen vil øyne vel mot det tror jeg at det at du har et land som fer nekva folk inn som hver dag så blir han øyne ofrigjør og folk begynner å føle seg utrygg på grunn av at det virker som det hever sli i jøknen, og så fartes av flokkene som blir øyelig ekstremer, og tar selger seg på at det at tar slag for kjell på utlendinga mål, og det det som tar over av alder på. Hvis man lurer etter, så det i grunden faktisk bare det som tar køyre på, at tar slag for sitt egnet land atter, du skal falle ikke i landet noen, känna sig ett land attor och kvar så och så bara spårning och gosse härliga när skulle det förfära till värska för att få oss och följt sin av ett land och det är det som det vinner på.
1: Ja, men nu snackar man om Tyskland och landsparta väl här, men här är det så väl i Sörjöst.
0: Ja, ja, men här Jack han som 3% attor Sveriges demokraterna, men här är så hänt han bröjting. Alltså jag vet inte om jag minnas denna för att Paul Nyrup säger om Dansk Folkeparti, det så var ju i det var i första av 15 och att stora inne blir jag aldrig. Men nu har Ulf Kristersson sagt att han vill gärna köpa sig som han vill Sveriges demokrater. Det betyder det att han kom in via en rö av Råharron, hvis det är ett av stämmen till det. Så tar det på gott nog i världen några procent, men tar det vunnit sig hävd till att och det är inte något att ta i alla flockar så att Sveriges demokraterna vill där inte ha vi gör.
1: Nu fattar jag avskan.
0: Men jag hade ett annat egentligen som är uppe i politiken där det ser jag nästan i någon London till det att det ser ut till att flockar som då agerar väljar barnen för en eller öron. Alltså fobierna. Alltså det kan vara invandrare, det kan vara krutsch, det kan vara allt man himmel gör. Hvis du för väljar barnen och säger till att du sitter inne vid lösningen till att det inte skulle vara vansinn, så får du omtugg. Och det är helt tydligt att det är helt tydligt att tilldömes invandrarpolitiken. Alltså man malar myndena så däbrar och så myskar och så kaotiskar som gör lott. Att se det skräckscenarien upp och se att det brukar också sida av lösningen och vilja banna dig och så få där flockande undertök.
1: Är det så samma som hänt i USA här? Herr Trump har fått sina stora undertök också?
0: Ja, men alltså, och så då det här till Folkhärdsväl. Hickade Folkhärdsväl när följaren? Kvärs nu att ta Folkhärdsväl, så jo? Alltså, en med öronen fick ju 20 000 där för att packa fett. Hej, jag några projekt i mittlen följa rammar. Hej, jag några innehåll i politiken. Nej, det här var fobierna. Det var det här vi att man ska vara bange för att muslimer tar givet i världen och de måste göra allt för att föra till. Alltså, till här är det här nu att det ser ut till att ta flockar och ta politiker som då är sätta angesta och i väljaren kan eller fer undertöka för sin politik. Och det här alltid är att synder och hon har lott, tror jag att hvis man hickar att du sjöna, det som är båret till dem, vi ska tänka till dem att Sverige är, tack i landet så att det står till Sverige, vi har det 30 år, och hans projekt var folk i hemmet, alltså det här att folk i Sverige ska få det gott. Det var politiken sån. Ja. Men du ser inte sådana politik på nu att man får ut och bjöar det av till att göra tingen med det, men du först och främst har du öjda någonstans ner att man förskräcker folk vi är det inte muslimer så är det raketter och krutsch och vad var det?
2: Ja, och nej, och så till alltså, hvis man tänker Donald Trump, alltså så är alltså man blir att säga att en lojar och en lant eller en lojar för en lören som det är väl så för en kommun eller ett land eller vad det är. Alltså uppgången till den personen är alltså hon till öll områden att den personen röjnar vara saunande och inte röjnar vara spejande. Alltså är det avsämjer så röjnar man lyckas att lösa till avsämjningar och lyckas man röjnar att få samma show attention och inte sätta folk upp mot varandra på att man vill vid till att skapa en konflikt i mittel folk att det är så politik och sånt är stroj och makt och men alldeles ska du passa synder på alltså vad är det du gärst och gosse härliga han först till värska och så halde jag östen till i samband med utländiga mål alltså hvis man hickar svörje och det är en väldigt trobolag att det verkar som att som politiker öyla bänkne för eller som att sätta åra attention och ta det allvar och att färga vart du lösa det och på tammatan vis är inte just det så lukar som så blir det faktiskt så är det är som blir extremer som får måla kan till att komma fram med att och ta och ett annat ösen till att spårningen är att du hör en flock alltså går så långt du klarar att halta en flock ute vid ankar och överskan ta är det spårningen om inte fler att komma in och få överskan så och på att hamma den att du hälter den och synd nyr så att det är en enkel mat att föra politik på.
1: Ja. Bit Moluka heter ju allusion på att det hänt att har spänningar mer i Europa nu alltså Ryssland pressar oil då nu och sagt vi att ha för hybrid krutch mot västrum nu i stora mån och ta senast har vi så att det var att några ljusraketter var sända från danska militärhelikoptrar som fotograferar en fregatt såna fregasser i Danmark och tar vi driv fram nu att det sen att det är flera händingar som är och tecken om att russarna pröver och när vi vet hur stärsk vi är och klarar att stanna emot det och det är hybridkrutsch och tar röntgen kräck vad det särskilt är väl. Gossi allvarligt så känner på att det här Ursula von der Leyen var det och säger att Europa
0: ser en mycket. Det är alldeles största. Alltså och höra Ursula von der Leyen för Europa röra paddeln och fråga på en politik som gånger ut på att det här är nu ska Europa stanna samman. Och det här var ett europeiskt tryggdare. Det här betyder så i början att man har simpelthen sagt att SD har spelat för lite. Yeah. Det tryggdare är att det här var SD. Yeah. Alltså det här var bastionen i SD. Det här var tryggdare. Alltså det här tryggdare kom samman att det hände ting. Ja? Men nu attar man alltså att alla så SD tryggdare eller så plerar det vi en europeisk tryggdare. Och det här mest är så att ES kommer att skifta karakter. Alltså EES blir mer och mer en union som har nog fler avmål än bara handel. Det här snurrar sig om värje och nu snurrar sig om sikterna och allt det. Och det är en mobilisering från Europa som vill näka. Nu vet jag inte hur det är ästa för att reagera på ett utspel från von der Leyen, men det är klart att ständer Europa allvarliga samman och hon tog ända norra och Brettland via Estnia.
1: Ja, och Kanada.
0: Och Kanada, inte glömma, och Kanada. Så är det här en målpål som välja vill näka. Så heter Nutsja Tujur. Jag ska inte säga att det är goa tujur, men det är helt övrigt tujur än det som åker vån vi tar och åker här i avspänning emot det som nu är. Nu är det mejla min i harspänt. Annars är det sjövna så att nog var om det är danska helikoptaren, men jag sa att en vimärkare som enda undervisar av Välje Akademin säger till att man har nog varit ut så naskor vid helikoptaren att tagga mindre av fregatterna och att detta var bara en är frågan om hur tigger kommer för ner. Ja. Så jag vet inte hur man ska lägga ut det, men aggressionerna från Ryssland är till att få igen. Absolut.
2: Och det är sånt i Ryssland, nu har det varit i Krutsch i Ukraina och kört en 5 år eller vad det är. Och det gånger faktiskt inte för väl så att man tar vuxen om det. Ukraina tar höva sånt, särskilt vid sånt dronen. Och då är spårningen ösning, alltså är det här ösning en reaktion från Putin kvar han är blivit så mycket kröster. Vi har sett att det har ju bombat en rik av ett flöjr rönsverk vid olje som det kan tävla sig att det har blivit märkast i Ryssland. Och då är spårningen ösning, alltså gos är Putin, alltså, han är väl kröster i smalen. Och så spår han kvätt vill han visa visen här. Han var inte sånt till att ukrainare får ju hjälp från Europa och passivt från Amerika. Och då är det en spårning om det är en reaktion på att han begynner att bli ordentliga kröster. Men tar man ta sig om det här vid Europa och EU och att det ska vara en av varje union hver land skulle standa sammen. Du har Russland, du har Amerika. till alla fyra personer som tar avkör ut om allan. Så kan man säga, alltså gosse vara såret alltså en såret union eller så rakt gosse vara störst. Hvor kan man ta avkör? Hvis det nejgjort, og hvor man styrer sin tenken og hvor det sønner, og hvor er Europa 4 i samband vi våpen og annet. Så at her er nekt ting som man ikke vet ikke om, som så.
0: Men hun nevnte enda at man skulle heve en del musketerreglene i Snegaldene, at hvis jeg hadde alle vært av et land, så vet jeg at alle på et land. Ja. Så at de ser sin reier til klost og Og jeg tykker at disse ærsøkterne som var mot Tyskland i Leipzig har tatt noe i uvelsen. Nå skal man minnes til at Ursula von der Leyen er gammel vergemålere her i Tyskland, så hun er vel inne i ringen og tar hun uttaler seg med seg vidskiftene. Men det er løyens støv, og så knapt det, så dukker et kors oppa, vet ikke hver Trump har tegnet både i Grønland og Kanada og Meksiko og Island enda, vi amerikanske flatsen, altså, hver gang, altså, folk også, hver gang finnes i bare det, altså.
1: Men kan man finnes litt, altså, at tingene brøytes da, hvis Trump er fra, at det ikke blir valgrettet,
0: Alltså han skulle väl snart ta vara. Nej, alltså jag tycker vi ser att ju tänk för bröder sig allvarligt. Det har gått att det bröder sig någon ny tid Mivis valt ju vid här i november. Och det gett allra helst, men en kommande fortsätter, han får inte fortsätter som slå som Trump, det gör det inte. Han, alltså Trump är den ena god här lov för det, han kommer inte flera, han säger, det har också inte vi. Det hoppas jag väl inte.
1: Tøy en kong rundt her, Tjåkon. Bare sier til at Martin hever, som sier nevnt, budskaparøy hever en framlug av en fragrønst med Gjørst om halvføring i første budskap noen, og til vi da var ofte hørt med det, vi bør sånne gommel og færre unge kjenne pengene inn, og så er hvordan kan man ordne det i fremtiden til at Gjørst har fragrønst om. Hun er lagt frem klokken 11 i Martin og i Smerne, og vi tar hva sånn det akkurat her fra klokken 12 i Tøyen, Tjåkon og Martin, men Jag råkade vi att det är kylla gott sågna att läsa det här frågrönsna till Nastfyr vid färre
0: i
1: stötterna.
0: Jag har gjort det.
1: Tillbaka er Jan Seidskort och Hensa Gregersen. Tack för det och tycker att jag bidrar till er. Och tack för rösten Gunnar Johansen. Jag heter Jotten Gregersen.
0: Själv tack.
2: Själv tack.

0: Ja, jeg bråk, eller jeg har en kirurger som opererer i det, men det kunne det lukkes vel være en gynekologer eller en urologer som gjør det da. Så det flere ser ut som det kunne brukt av samme roboten.
1: Ja.
0: Så han noe som et hospital mer enn ikke noe som han gjør ikke selv, så å si.
1: Nei, nemlig. Edvard Barsen, jeg takker dere for at du er stående over vi tjokner i FM8.
0: Ja, selv takk.
1: Takk for det. Säger alltså Elin Borg Mortensen och hon är lojare av skortepsen i Allandsjukhusen. Vi får ivrigt till bättre stridsing som har lagt ett halvårsrakt ska fram. Fyra halvår i år var omlöj 500 skäjar färre än fyra halvår i fjör. Parstvus hongrat att samman vi har lite tjäva haft näkra ötn eller är det stor skäjar som avska skäjar till i stora mån. Parstvus kan då istnä vara stora fyrbyggningarbete som vi sett nu är nere för en omter. Fakt ser att det kunde, vi har ont att skägen ser inkon Eiriksdatter som är stjärn och i bättre tryckning. Allt detta tillsammans är vi säger att utfärsarna av tryckningarna är väl mindre än vanligt och väl mindre än vanta. Korsning är Roma 420 miljoner, lattnar konton, attor i entusjalton, fyra skrejar, skriva tryckningen. Samståndes tryckar folk och fel är som höllt väl. Och ett nu växer till alla vanlok och tryckning och stöv och folk vill trycka mäka och böt om det ringaste skulle det hänt. Härtill av ojlövna giv gott avkast detta senaste halvåret. Vi samklädes vid konton om att det inte har varit så härstrakter av skrejan de senaste månaderna och vi fäcknas om att gåa halvårsutslutet är 6,5 miljoner ett skatt. Det bästa tryckningartekniska halvårsutslutet är nekvar, men innan åkar och inte vet vi att det kan skifta köttsyring och vajerstoft. Eiriksdøtter er ikke toft, ingen Eiriksdøtter. Bare heiser mannene siden Holvarsrakt skal være gjort opp, har vi haft løyre større skjer. Ta en nei til å heve nekka stand til Møtevi, så vi får hjelp kontene som best, sier ingen Eiriksdøtter og legger et rett. Samla var utflott vid knappar 14,5 miljard kronor i uppkörarna från augusti 4 till juli i år. Det har 1 miljard kronor mer än undanfarna tojärskoj. Fiskar vid utflottningen är vaksen knappar 1,8 miljard eller 14,6%. Utflottningsvirja flest av fiskarslånen är vaksen medan utflottningsvirja makrelle, fåglar och fiskarmjöl är minkad äkan. Utflottningsvirja av laxe är vaksen närmare 1 miljard och i uppkörar tojärskojnån. Det är vaksen på 16% och i utflottningsvirjan detta senaste 12 månader skoje medan ökten vaks vid gåvun 25%. Utflottningsvirja torskjer vaksen knappar 350 miljoner eller 23%. Utflott av nökten är vaksen vid 12%. Största vaksen i utflottningen av fiskavaron är till ES och Asia annars. Största vaksen till asiatiska marknaden är till Kina istället för gåvun 420 miljoner kronor av vaksenen. Utflottningen till ES är vaksen vid nära 1,3 miljarder kronor. Av tøyer utflugninger til Spania vaksen vid 171 miljoner kroner og til Fraklands vid 240 miljoner. Utflugninger til Europa annars minkar til 326 miljoner kroner. Av hesten er utflugninger til Russlands minkar vid 240 miljoner. Og med en vid utflugt for 14,6 miljarder så innflugt vid fyrka var 1,8 miljarder i uppkjører Arnon fra august til juli, august 4 til juli i år. Det knappar 1,3 miljarder eller 1,8% mer än undanfarna uppkörare är. Inflottningsvirja av ett av vörbalkon, åtta balkon och utan vörflockar är ett rövande vaxsöjnast och talmanan är. Inflottningen är mätförun och livan till djuren och vaxen vid gån 231 miljoner kronor eller 20% emot söjnast uppkörare är. 141 miljoner kronor av eson är till fiskor till vissingar. Inflottningsvidja av djur och plant och oljan är vaksen knappar 103 miljoner efter fyrtan mesta rapsolja. Inflottningen ur Atlund och höstförstånd är vaksen eller ständigt system. Inflottningen ur ES är vaksen mer än 300 miljoner kronor. Och det är det goda möjligheten att stå i telefon medan jag sitter vid rör i en bil utan att halta i själva färdtelefonen. Detta vi i Midlanda brukar Bluetooth eller AirPods. Men det är framvisning av bilförare som suttas vid telefonen i hånden och torsdag en tag lagreglan fem folk. Alltid då sa vi telefon med en tag kort och helt åt telefonen. Hetta sé vaktlærna að lokvegstøðin í haun. Hetta kostar bót og klipp. Ta kan ta austan sér um ein køyrur skøtt vel yvir Hamarsferna og sólast vel sjóna bil fer mitla fjær og jar. Her við var sex mal, sex klipp og sex bøtur ta ferslpatrulja ver út í jar. Annars var ikkje nek hva gjerra, stendru I døgnrapporten ikkje politinån. Skrasetingen sent I jar skiftrat noen nutjetrus felo til tvingses autoko. Teir og 41 I verskretra felo, 22 småparta felo og 8 parta felo. 1. August sent skrasetting fyrja 232 felo ba om at jeg skulle leta årsfrasøkken inn. Fellus med hava Olmnak Ari som rockskapar Arskuld og sambar rockskapar Leone leta årsfrasøkken inn I senast lei 13. Juni. 1. September boi skrasset ikke fra og hon 15. September fra senta Fellus som ikke har leta årsfrasøkken inn altså til årsfrasøkken for 2025 at jeg fra senta deg til skiftratten til tvingses avtøkken. Og så færre vi til vekkere tjåkken her ser du at kvalt frysk vindr oppi kvassan vind av landsen inni sore 20-15 meter samtri og regn om vindnåttar løyte minka vindrinn I frukslå til fryskan vind og stakkur vestrom til ussning og skifte og lakkar svoja nyir at vi sunnan 5-20 meter om skumte det var samtri og skifte, grovt regn men ut av nottene slutt roi Fyrra part morgen låt til frukslåt av landsninje, trotsjert 8 meter, skiftande skuiloft, salglottar og ela vever. Men om middagsløyde vil øsne regn, hiten mittel 8 og 12 hitast I. Jeg svar tog inn I øyne noen, men vi egentlig å si det, nå kommer stjøtnen til politikker av skak, bønt etter reklamnar.
2: Jeg jola med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik ein 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo ella ring 30 295 00. Vi søkjast á hodl branda.